Posso que dá para ver entrar o enzico mono e caguana 5 horas de cobertura em carne em português e magreza na dianza tu cujo caramos indo a maputo. Pambuya pankani zimene zizam chiputikizi kuchokera muzindo wa Maputo tilo amdime manager yadzuka Africa. Onkatika timandime yadzuka Africa chama 5:30 minutos. Tidzandi nkani zam chigawo chatete ndiso wonjezerapo. Pambuya pankani zimene zinditu tikupatsirane zidziwitso zomwe tiri nazo muno munyumba yolutsira mawu ya Radio Mosambiki tete. Sezora ndi jornada manhã, mogriza na ndianza tu kuchokera muzindo wa Maputo. Ndikunena za mndendenga wankani za nkati ndikunja kwa dziko lino. Zina nkani mchinyanja tikupatsira ni chama 8 horas. Pambuyo pankani zimenezo. Ya inditu kwa kalakoteka ndi programu ya manager ya Mind Minds ake. Ti yendeleli mozi mpaka na mtawi manager mwezi zitsala mpindi 10 kuti tilowe mola lachisa nunchi 9 ntayo mwiti siye mpando manja mwanza tama programu anchi nyungwe. Moka mfajizindikira chenyumba ino ya wele sindeuti ntawi nziko mwono ikaleta kwa na 5 horas.

0: Estamos já na reta final desta quarta edição da Semana do Jornal da Manhã, mas antes do fecho, recordemos as notas que estiveram hoje em destaque. Dissemos que o distrito de Mandimba, no Niassa, vai contar até outubro com o segundo posto de travessia terrestre. O objetivo é dinamizar o movimento migratório entre Moçambique e Malawi. O Instituto Nacional de Meteorologia, Manica, alerta para a necessidade de adaptação de práticas agrícolas face às previsões de escassez, de precipitação e ao aumento das temperaturas em quase toda a província com a ocorrência do fenômeno climático El Niño. Autoridades sanitárias do distrito de Chuí, em Cabo Delgado, ativam um plano de contingência contra doenças diarreicas e cólera face à época chuvosa que se aproxima. No estrangeiro, o Congresso Nacional Africano vai recorrer da decisão do Tribunal Eleitoral que confirmou a exclusão de 181 dos seus candidatos das eleições de 4 de novembro. Destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira, segundo dia da visita de trabalho do Presidente da República à província de Maputo. Na sequência, hoje, Daniel Chapo trabalha nos distritos de Buane e Manhissa. No Café da Manhã, refletimos hoje em torno dos desafios do plano de estrutura urbana da cidade de Moatize, em Tete, face à pressão demográfica e aos impactos ambientais decorrentes da exploração mineira. O plano distrital de uso da terra é lançado hoje em Moatize. O nosso convidado foi o administrador do distrito de Moatize, Colin Pita. Estimado ouvinte, gratos pelo calor da audiência, são agradecimentos de todos os profissionais que do Rovuma, Maputo e do Zumba ao Índico e pela região austral de África tornou possível esta quarta e penúltima edição da Semana do Jornal da Manhã. Em nome desta equipe, despedem-se Francisco Diatti, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias. A partir de Tete, Ignacio Gamay moderou o Café da Manhã. Eu sou Adarito Lipang e assino a edição e apresentação. Muito obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade. Bom dia.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Tete.
3: Takupatsirani Jornal da Manhã, mwagwirizana ndi anzathu kuchokera mumzinda wa Maputo. Zonsezi zikufika nochokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete, ndi nthawi ya ankhani zathu mchinyanja. Owerenga nkhani zimawa uno ndineyo Alberto Langitoni. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo lero aendera maboma, tite kuti aendera boma la Buane mkatikati mwa ulendo wake wa masiku atatu mchigawo cha Maputo. Kuonjezera pa Buane la chinayiri, Chapo aenderanso boma la Manyissa, dzulo tate wa fuko la dziko linoyo, walangiza mbadwa ndi nzika za Mosambiki kuti zinsensemera kubalola mirandu popewa kuponda liwombo la malamulo. Mozi jitira jilunga mundi manja, paka oneka kusempana maganizo. Popitiriza Chapo, watibalibe chifukwa chopera kuka onekera kukoti, paka oneka kuganiziridwa mulandu. Porumeneo, ndi mpata wabwino osonyeza kusalagwa, pofotoko zira jilungamo, pa maso, pa oweruza. Njofu zolu sazikusowetsa mtendere midzi ina ya mboma la Marara mchigawo chino cha Tete, pokasula nkhokwe za chakudya ndi kukhazika pa chiopsezo miyo ya anthu kumeneko. Chiopsezo cha njofucho chakula msinkhu mmadera wa Chibwe, Nyavewe, Nyakamba, Mufa, Nyamajanela, Ponte Oito, Mushamba Sede ndi Mbandala, komwe nyama zakuthengozo si kusakaza minda, polo wanso mmizi ndi kudzetsa mantha pa katipa anthu. Malingana ndi Inasi Yongeti, mkulu wa ntchito zopindulitsa mboma la Marara mchigawo chino cha Tete, pakali pano kumene kunjovuzo za sakazakale ndime pafupifupi zana limodzi za mmera wa mbewu zosiyanasiyana ndikusiya manja ali mkosi alimi oposera ndithu makumi asanu mphambu ziwiri popitiliza inansiyo njeti wati kuphedwa kwa munthu mmodzi emwe wafa pambuyo popondedwa ndi njovu zomwe zikulowa mudzizo kuonjezera nthangwanidwa ya boma kumeneko podzetsa ntsomantha adzaoneni. Ili pa mlingo wa 60% nchito ya kafukufuku emwe akuchitidwa pa malo pomwe pamangidwe dziwe la mpandankuwa mchigawo chino cha Tete. Cholinga cha kafukufuku ameneyu ndi kuzindikira pasadakhale ngati kulidi koyenera kumanga dziwe pa mantinti a mpandankuwawo poopa zivomezi zomwe zingadzachitike mtsogolo. Malingana ndi George Muyanga kachenjede wankulu wa masasa a nchito yomanga dziwe la mpandankuwa, nchito ya kafukufukuyo ii kuenda bwino kwambiri. Popitiliza Muyanga watsindika kuti ili nsonkati nchito ya chitalo chakatoleredwe ka wanthu omwe adzagwire nchito yomanga dziwe la mpandankuwa yomwe ndithu kuyembekeza kuyambika mchaka cha mtondo chikudzachi pokhala mbadwa za dziko lino. Nkhani ziwamvera zikukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Mkani za maiko wena, dziko la Venezuela likufuna ndalama zokwana 21 milioni za madola kutili kwanze zomwe zina sakazidwa ndi zivomezi ziwiri zomwe zidagwedeza dzikolo kumapeto a mwezi wa Juni wapitawo. Zivomezi zomwe zidagwedeza dziko la Venezuela zo zinakhudza kwambiri zigawo zisanu ziwiri popanditu mianda mianda ya anthu kumeneko. Malingana ndi mfotokozero omwe walembedwa ndi kulengezedwa ndi bungwe la ONU mogwirizana ndithu ndi bungwe la mgwirizano wa maiko a ku Ulaya kudzanza thumba la zachuma pa dziko lonse pali kufunikira kwakukulu komanga zomanga manga zopitira kuzivomezi ndi mavuto ena akusintha kwa nyengo mdziko la Venezuela lo. Kani mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi. Kani yabwino kwa anthu a mchigawo cha Tete poti wafikanso mwayi oti muyambirenso kuyenda mwachikhulupiriro.
4: Kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka kapena muli ndi wachibale mwinanso bwizi lanu mmudzimo lomwe likufunika thandizo la chipangizo choyendera umene uthu ndi mwayi kwa inu kapena kwa mnasi wanu poti mutheka loyambirira la mwezi wa November la kudzawo a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pachipatala cha Karbomok pali kulu la boma la Mwatizi.
3: Kulu la katswiri azaumoyo ochokera mdziko la India mthawiyo adzakhala akugwira ntchitoyi pachipatala cha pali kulu la boma la Mwatizi pothandiza aliyense payekha payekha ntchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
4: Musalolere kuti mwayi woterewu ukupitirireni ngati mukufuna mwendo oyendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo. Lumikizanani ndi akatswira za umoyo a Vulcan powayimbira foni pa 84 96 79 46 1 kapena pa 87 64 54 97 6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwayi woterewu usadzakudutseni.
3: Gawanani uthenga wabwinowo ndi abale abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo poti kunena zoona nkuteka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli. Ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera ichitika mwezi wa November la chaka chino pachipatala chachikulu cha mzinda wa Mwatizi.
4: Vulcan kuyika pabwino miyo ya anthu mokomera onse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera akumidzi.
3: Ntawi nziko munomvera tsopano ya inditu ndi 8:16 chikupita kwa mpindi 10 titero panopandi 8:17 chikupita ndithu kwa mpindi 10 zisanu ziwiri mola limeneli la chisanu chitatu mmawa uno. Tsopano ndi nthawi yoti tikupatsireni programu yotsatira ija yomwe ndi ya mai ndi mai mzache.

0: sucesso. Quando a bola rola, quem é você? Estratega, ousado, campeão. Na OneXBet não se limita a apostar. Mostre a sua paixão, o seu estilo, o seu fogo. É fácil começar. Aceda onexbet.co.mz ou abra o aplicativo. Use o código promocional BETSMZ25 e receba um bônus de 200% até 13.200 meticais. O jogo é para todos. Mostre quem é OneXBet.
1: Ya bezeru watu maringana na John Wemu hapa wabuza kujiru hapa kuti ntawiriense tititibulese mafala ya mtsogoleri wa mdziko muno omwe ari kuzungira chigawo cha Maputo. Ni ntawe ya kuti tikubweresereni kunkhani zomwe ife tinazo, ni nkhani zoka zomwe takonzekera, ndipo pakati pa nkhani zonse ife titi tituse mkati mwa baba setu ya. Pakutsogola na chizungiro kuna chigawo cha Maputo, mambo wa Mozambique Daniel Francisco Chapo ati aonekere lero lino ku maboma ya Boane na Manyisa pambuyo pa kuyamba dzulo na basa la kuonana na wantu ku boma la Matutuwine. Alinkati mwaboma la Boane, mambo Daniel Francisco Chapo ati akabve madanda ulu yomwe yati yakwere wanso maringana ntsukuliru ubomari Lázaro Mbambamba omwe alinkulewa.
2: Iremos partilhar o nosso sentimento de que constituem desafios para o tio de Boane. Claramente temos a ponta de Umpala, temos a ponta de Mazambanine, temos ali a ponte de Machantian, ligação Machantian-Molotana, que são desafios. Nós, além de mostrarmos alegria, vamos, se ele nos permitir, colocar essas pequenas preocupações que nós vimos nas cheias, que foram desafiantes.
1: Kulewalewa kwa mtsogoleri wa kuboma la Boane pomwe ya kanati kutambira mtongi wa mdziko muno Daniel Francisco Chapo omwe nthawi ino ali kale pa ulendo bwa kwenda ku Manyisa dzulo pomwe akacheza na wantsu wa Daniel Francisco Chapo adakumbira mbumba kuti iteweze ibzi.
3: Ninguém pode resolver problemas com violência. Ninguém pode resolver problemas destruindo coisas do povo. Ninguém pode fazer justiça com as suas próprias mãos. É por isso que o tribunal é casa da justiça. É por isso que quando alguém é chamado para o tribunal, não pode ter medo. Porque antes de ir para o tribunal, há aquilo que se chama presunção de inocência. Ninguém é culpado antes do julgamento. É por causa disso que ninguém de nós pode ter medo de ir ao tribunal. Pelo contrário, se você é inocente, ida ao tribunal é uma oportunidade soberana de mostrar a tua inocência.
1: Daniel Francisco Chapo akhalowaliwa na thangwe lakaperekedwe ka nyumba ikulu ya Mphala yomwe yafunguliwa pakuza kuchedwa apa komwe kuboma la Matutuwine mpembe ibodzi yomwe wantu dzulu akhalowa kuti akomedwa na thangwe lakale yakhamanga ulendo bwakufuna kuona madandaulo yawo kubvedwa mkati mwa chilungamo. Ndipo apa linkulewa kuti palibe na mbodziyo omwe bzimfunika kuti achite chilungamo pakusaya kubvera na kutetekera malamulo ya mdziko. Azinyabasa wili wakulikulu la Mphala pakuona zakafambidwe ka mabasa ya boma akuoneka mmanja mwa waumangi pambuyo pa chipinda cha kulimbana na misambu ya pezi kwa alingalinga kubza pezi bzomwe akachita. Wanthuwa apa kuoneka mbodzi omwe kwa kulondoza minandu inangoyi mthandizi ndipo lero lino atakaonekere pamaso ya Mphala. Mkulu wa kunyumba ya pungu wa malamulo Margarita Damujita Lapa wakumbira mbadwe zense za mdziko muno napo zomwe zikuoneka kunja kwa Mozambique kubzipereka ku umfundo zakakhazikisidwe ka mtontholo wa chikhalire pakati pawo ya Mphala yabveka ali mdziko la Zimbabwe pakati pa ulendo na chizungiro cha basa.
4: Queremos desenvolvimento do nosso país e não há desenvolvimento sem paz. Não há desenvolvimento sem participação de cada moçambicano. Não há desenvolvimento sem união dos moçambicanos. Há uns que tentam dividir o país e dividir os moçambicanos. Moçambique deve continuar uno, indivisível, sob liderança do presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo.
1: Akali mkulu wa kunyumba ya pungu wa maramulu wa Margarita Tamujita lapa umarukoneka mdziku la Zimbabwe pakati pa ulindu wa basa. Boma la Mosambiki lapeleka tandizo lomwe kupati siridwa kumabasa ya ulimi na enango kwa zinya basa wakale wa kumigodi ya kwa Afrika du Sul ndipo adabwelela kwao kumwe kupuzi mchigao cha sofala. Chipande cha Nsimba pa kufuna kuti wanthu wale aone chakulidira apo mwembu tuzau zabasa zidakhala zakukhudzidwa na chiwembo chomwe chidachitika mdziko la Africa du Sul. Apeselo athu izi ndizo zikhalinkhani zathu mchinyungwe. Mkati mwa mphindi ziri mkubwerazi tiitibwerere pomwe mpakana ku matutuwini. Kwenye tingaliwetu kumanyisa kumwe kuna tsokuleri wa mdziko muno aliku Bowane Daniel Francisco Chapo wa bwerera pomwe kuluwa kuti zimfunika lini kudzachitika na kubwerera pomwe misambu ya pezi yomwe kazinji kazinji mukakhala mwanyo sana na boma kukafikira mbuto zomwe nzapindu wazinji na kuzidzonga tangu mwecha tumwezo ni mbuto lini zile koma ni wantu mwari kuneka nkati mwa manja mwa boma. Apisiri watu. Mkuna marini. Ndintu zomu pida chitika na kuneka pakati pa asijisa. Ndawi na apisiri trikote ti kwekwete kanyimbo kabotsi. Nga sayi kutuwa kutipenu kanyimbo kwa kalipa fupi. Ya ya kalipa tari. Nandiwe. Watawa. Watawa, uyu watawa, wala ntimone sisi wino wino. Iye ndiye ana nyimbo zangu za kudeka zino na za kutema. Ali mkuenda kanditawa. Reka unditawa. Ha? Unditawidanyi. Ndika sunzokere madu ya boza veseru watu yomwe ntawizino nifuna kuti ndiku tusireni kati mwa mabasa yatu ya.

0: ya karimabasa ya nzero mbawiri mabasa ya nzero mbawiri mbatukana ya nsigo zanzinga ya mbila band house femba na mpindi makumatatu mbaya boreza nsigo za chinae ya mbila band house zishano neina bagati ya karimabasa ya nzero mbawiri
1: inde avesere watu mabvatere pairi basa lansetso nzeru mbawiri kushokera kuno ku Radio Mosambiki. Mbumba ya nchikausha tete kuona omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
2: Mumba niseka kufamba tangula kuti munaluza mwendo ubodzi muna shamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumziwa kuti azatandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro golino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzika protezi miyendo ya kusuzira kuna wantu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi mboma la muatize kukarbo moka.
1: Timu la adotoro waluso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovoro.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu bino mufuna mwendo kusuzira ayayi mundziwa muntu omwalibe mwendo pitani nchipatano na timu la adotoro wa kampani ya Vulcan pakuwafuira 84 96 79 461, ayayi 87 64 54 976, kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyu na mbumba yense nkati mapipa mamkhala
3: Radio Msambiki teatro.
4: As notícias a esta hora, apresentadas por Cristina Xavier. Boa noite.
5: Entre os moçambicanos, como fatores indispensáveis para o alcance do desenvolvimento e independência económica no país. Para Daniel Chapo, estes fatores vão permitir que as atividades económicas fluam, possibilitando o surgimento de mais investimentos em diferentes setores. O chefe de Estado falava hoje na Vila Municipal da Manhissa durante o comício que marcou o segundo dia da sua visita de trabalho à província de Maputo.
6: Onde reina o amor, reina a paz. Onde reina o ódio, reina a violência. Então cabe a cada um de nós escolher o que é que tem que semear. Mas quando está a semear, tem que ter consciência que vai colher o que está a semear.
5: Presidente da República, Daniel Chapo. A hidroelétrica de Caurabaça efetua amanhã, das 5 às 18 horas, a abertura de um descarregador de água na sequência da paragem total da subestação de Songo. De acordo com uma nota da HCB recebida na nossa redação, pretende-se com a medida garantir a compensação do caudal ecológico do Rio Zambeze. A nota indica ainda que a abertura do descarregador de água visa assegurar o equilíbrio dos ecossistemas e garantir a continuidade das atividades desenvolvidas pelas comunidades ribeirinhas, incluindo os cenários associados ao fenómeno El Niño. Na província de Nampula, setor agrário e parceiros preparam a próxima campanha agrícola 2026-2027 com olhos postos ao impacto do fenómeno El Niño no país. Olívio Mateus.
7: A previsão é que o fenómeno El Niño possa afetar a região norte do país. Por isso mesmo, as autoridades agrárias já estão no terreno a sensibilizar as famílias, a prepararem suas machambas e a ficarem atentas às informações meteorológicas para não terem perdas. O diretor provincial da Agricultura e Pescas de Nampula, Joaquim Tomás, informou que o prognóstico pluviométrico para a próxima época agrária é favorável para Nampula, mas o cenário pode mudar devido aos efeitos das mudanças climáticas severas que assolam a região. Olívio Mateus, Nampula.
5: Mais de 250 mil mulheres e raparigas de 63 distritos de todo o país vão beneficiar do programa Empodera até 2029. Januário Eduardo.
8: A informação foi avançada esta quinta-feira pelo secretário de Estado do Gênero e Ação Social, Abdul Ismael, na reunião regional de divulgação do programa Empodera, que tem lugar na cidade de Coamba, no Niassa. Abdul Ismael pediu aos participantes do evento para que sejam vetores de transmissão de mensagens de não à violência nas comunidades em que estão inseridos. A iniciativa do Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social visa promover a autonomia econômica e social das mulheres e raparigas, combatendo as violações domésticas e baseadas no gênero em Moçambique. Januário Eduardo, a partir de Coamba.
5: O chefe da Brigada Central da Frelimo da Assistência à Província de Tete, Aires Ali, insta os membros do partido a cumprirem com rigor as principais recomendações da 11ª Conferência Nacional de Quadros, realizada recentemente na cidade de Chimoio. Orlando Canenecas.
9: Aires Ali aponta o envolvimento em atos de corrupção e outros comportamentos considerados inadequados para a imagem do partido. Por isso, o dirigente defende uma boa postura dos membros da Frelimo na sociedade, de modo a preservar a imagem e a confiança conquistadas junto do povo moçambicano. Aires Ali falava esta quinta-feira na cidade de Tete, durante a conferência da imprensa que marca o início de visita de trabalho da oficialização dos gabinetes provincial e distritais de preparação do 13º Congresso da Frelimo. Da cidade de Tete, Orlando Canenecas.
5: Na atualidade internacional, pelo menos 48 pessoas morreram e outras 100 recebem tratamento no estado de Ondo, no sul da Nigéria, após terem consumido uma bebida que se suspeita conter metanol. As autoridades nigerianas estimam um total de 182 pessoas afetadas pelo incidente. O tempo, a cidade de Tete poderá registrar amanhã 37 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Chimoio com 31. Beira, Quelimane, Nampula e Pemba 30, Inhambane 29, Vilanculo 28, Lixinga 26 e por fim Maputo e Xai-Xai 25 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias das 18. As próximas às 19h30, inseridas no Jornal da Noite.
1: Karimazatu Cristina Xavier na nkhani za nchipatikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu ndiye natenepo muna mu studio zati zitanthatu na mphindi standhatu 18:06 ni nthawe yakuti mubve zinango zomwe tinazo koma ulendo buno bzilewedwe bza Chinyongwe na Chisena kuna mwense tiri kuti chitani chete. Nazo nkhani zathu za Chinyongwe na inepano Feliciano Diogo chakhazikisiwa lero chinayi mchigawo cha Tete na maboma yense ya mchigawo chino chipinda chakukonzekera mkonkhano wa chikhumi na wa chitatu wa phathi la Frelimo msinda wa kakhazikisidwe ka chipindacho watsogoleredwa na gulu la nthumwi za phathi la Frelimo kuchokera kutsinde kwa dzikoli pa kudzathandiza kafambidwe ka mabasa ya ndale mkati mwa phathiri mchigawo cha Tete gulu lomwe liri kutsogoleredwa na Aire Jali mphanda ya komisão politika ya Frelimo mchigawo cha Tete. Aire Jali ati aende mboma la Zumbu komwe ankachita migumano na kukatsogolera mitsonkhano na Mbumba pa Zumbu sede na kumaposto administrativo ya Zambwe na Muze. Liri pa mapursento makumatanthatu basa la chitalo cha kakhazikisidwe ka damu la mphandankuwa lomwe ndakudzaphika moto wa magetsi mdziko muno. Damulo linkonzedwa mu mkulo wa Zambezi pakati pa maboma ya Marara, Kaurabasa na Shiuta. Malingana na George Muyanga omwe ali kutsogolera chipinda chomwe chiri kuchita chikonzekero chense cha kakhazikisidwe ka damu la mphandankuwa, alewa kuti pachitwa kale ka fukufuku wense wakufuna kudziwisisa kakhalidwe ka mbuto yomwe inzakonzedwa damulo. Boma la Kaurabasa nchigawu cha Tete likufuna kudzachita malimidwe ya kuthiriza ku kampeni ya malimidwe ili nkudzayi thangwe la madede ya El Nino yomwe yali kulewedwa kuti angadzanyose kunesa kwa mvula. Basa limwero la kudzachita malimidwe ya kuthiriza linzathandiziwa na kampani ya Gasebe. Nkhani yalewedwa na Mendes Cardoso, mtongi wa boma la Kaurabasa. Wanthu omwe amposa dzana libodzi na makumatatu omwe anansanga maso ati akhale na mwawi wakutambira thandizo la kumalana nsangazo ku kampeni yomwe ili kuchitika mchigawu cha Tete. Kampeniyo ili kuchitika ku mbuto ikulu ya ulapi mchigawu cha Tete kuyambira chiposi cha mdzinga uno. Ndiye ni kampeni yomwe ili kuchitika kuna wanthu wakuchokera ku maboma ya Mwatidzi, Shiuta, Shangara, Marara na Nzinda wa Tete. Amosi Foroma omwe ambaona kalapidwe kantundu umweyu wa matenda nchigawu cha Tete alewa kuti yomwe ili kuchitiwayo ni kampeni ya Shinai, ndiye alikudikira kupitiliza mbogo yomwe ili pachitalo mpaka mangwana Shishanu. Likulu la polisha nchigawu cha Tete la dziwisa kuti limpitiliza kupata omwe ambachita basa la kutakula wanthu na makapupa achisaya kuteweza mitemo ya katakulidwe ka wanthu na kafambidwe kapansewu. Kusaya kubvala chigoba mumsolo kutakula wanthu azinji pa kapupa mbodzi kupinzula nambali ya boko la dzere na kufambisa adaledzera ndiko kuponya komwe azinji. Zinji ambashita ndiye apolisha wakuona kafambidwe kapansewu alikuti ampitiriza kupata basa na wanthu omwe ambashita bzimwebzo kuti nsambo umweyo umale. Nkhani yalewedwa na Mohamed Katisa, mtsogoleri wa apolisha mchigawu cha Tete. Timu la mpira la União Desportiva Jindal Africa ya kumarara lomwe lidakhala pa mbuto ya shwiri kumpikisano wa mpira nchigawu cha Tete. Golerino linchita lini mbali kumpikisano na matimu ya mzigawu pakati pa dziko lino pa kupokera mpata wa kupita kumpikisano wa Mosambola gole la mangwana. Timulo linchita lini mbali thangwe la kusaya kubzinembesa ku FIFA Connect. Sorteo yomwe idashitiwa dzulo, timu la Palanisie ya kumpadwe lili pa grupo A pabodzi na matimu ya Sena Football Club ya kumaromeo nchigawu cha Sofala, Macheje ya kushimoyo na timu la nchigawu cha Zambezia. Ndiye Asociação Desportiva ya kushingale timu lomwe lidakhala pa mbuto ya chitatu kumpikisano wa mpira nchigawu cha Tete. Golerino ndilo lomwe limpita pankhankha ya União Desportiva Jindal Africa ya kumarara kumpikisano na matimu ya bzigawu bzinango. Ndiye pa sorteo ya dzulo ili timu la Asociação Desportiva ya kushingale lili pa grupo B pabodzi na matimu ya Textil Dupungwe, Trans Escapa Company na timu la nchigawu cha Zambezia. Mpikisano wa puli mzigawu pakati pa dziko lino unzayamba pa ntsiku zitatu za mwezi wa mangwana. Timu la Shingale ya kuno kutete lidasosotiwa dzulo na Costa do Sol pa kupsolesiwa mpira ubodzi mpikisano wa nzwezwe wa shimako mawiri wa Mosambola golerino na kuruza kwa dzuloko dzinthu dzikuenda bzichinesiratu kuna timu la Shingale lomwe lili pambuto ya kumalizira na mbogo zipfemba pa ndandanda wa mpikisanoyo omwe uli kutsogoleredwa na timu la BB. Izi ndizo zikhali nkhani zathu mchinyungwe.
10: Mphango wa zanchisena za muno mprovinsia ya Tete nyakuzilunga ndine inoke konsedyo achimikiwa lero mapfukwe a muno mprovinsia ya Tete na madistritu tiro kuyang'anira kusefa anthu adathema kubulukira pa msonkhano ukulu una dzina ya 13 kongreso ya ndali ya Frelimo. Na ipyo wafika muno Ntete nsoko nyandala Frelimo wadabulukira ku Maputo pozidzapezera mabasa ankati mwa provincieno pakutsogolerwa na Airizali. Airizali anati adzachite misonkhano pawontho na kutimizira nzero ale anang'anira mafambiro abasa ndale ya Frelimo ku madistrict na anango anyandali inere. Nkati mwantsiku ya basa Airizali anati zayende ku district ya Zumbu kachita misonkhano ku Zambwe muze pabodzi na tsindi ya distritu inere. Mabasa akufuna kuthambarusa maganizo a mpandankuwa afika kale pa 33 pa dzane bodzi apiripikadikirwa tirokuphika moto wa magetsi. Atalongwa ndi maganizo akufuna kuchimika damu yophika moto magetsi ku madistritu ya Marara, Kawarabasa na Xuta muno mprovinsia ya Tete pofuna tikupedzera maganizo a kutambarusa mfuma zampisa pakupereka moto magetsi nkati na kunja kwa dzikwino. Mizizini mabasa analongwa achitwa kale akupenenga mataka tirokwaona kuti athema peno nkhabe kuchimika damu kupisira kudzadirika mtsogolo muno. Mkadamu anenepa mabasa newa alonga kuti iwo arikufambisa maganizo makusowa mpingapinga pawontho akuphata basa na ana ankati mwa dzikwino. George Muyanga alonga pakwecha kuti maganizo mazinji arikuchitwa akupereka mafunsiro alalawo kuli aphate na atsikana toera adziwe umisiri wa kusiyanasiyana wa mabukhwa padzulu ninga pyakumangamanga mbuto zakupezera mwinji. District ya Kawarabasa muno provincia ya Tete nkati mwa ntsiku zinadza inadza khale mambo pakupirira na pilengolengo pansi pya El Nino pafuna dzagwa nkati mwa ntsiku zinadza pa mtsalo ino. Analongwa ndi maganizo akupata basa nzero zipsa zinafuna kufundisa anthu udidwa kulima mwakuthirira na kukoya ntota na chipedzo cha chap ya agasebe. Na ipyo mpisa pizinshi mabasa amaganizo a programa Transformar arikuchitwa tero kuti mbumba idzindikire udidi wa kulima mwakukoya ntota na kuthirira mwakusebenzesa luso ipsa. Dziwani kuti na maganizo anewa adzafuna kuti mphengo za ganyu zokwana duzi na madzana mapfemba zichitwe nanji kwene kule kuna mbumba yokwana madzana matanthatu na mako mashanu inafadza pedzeka ninga mudapulongera muxadolo district ya Kawarabasa Mendi Xikarduzo. Atenda kukwana dzane bodzi na mako matatu ana diso ya ng'ala ndiwo adatuma kukonzwa toera kubulusa ng'ala muno provincia ya Tete. Awa ni makanizo adachitwa kunyumba ikulu yongumi ya muno provincia ya Tete mbwenye alipo anthu ang'ala adabulukira kwa madistritu ya Mwatizi, Xuta, Xangara, Marara na muno muzinda wa Tete. Awa ni maganizo ofuna kumalisa ubolibori kuli anthu anakhala na diso ya ng'ala peno anaona uchi panango anachimwana kuona kutali. Dziwani kuti nkadamu ananira pya ungumi wa maso Amose Foloma alikukwecha kuti maganizo awo ali kuchitwa mwakusowa mpingapinga tuwera kuombola anthu anang'ala anango ndi maboliboli. Mkulu wa polisha muno provinsi ya Tete alonga kuti iwo nkhabe dzalekerera ale natuta anthu na midududu simira moto taxistas angafuna tu kupwaza ntemo wakufamba munsewu. Unalongwa ntemo ngwakuvala chigoba kuthunda kukwata anthu azinji pandududu, nanja nango asapiringana anthu atatu mpaka nai mbwenye ntemu kwa kuti akwati anthu wili pandududu bodzi. Atundu kutekenya lalezera pakufuna kutoweza ntemu wakufamba museu kukundi nango atunde pidengwa. Nkadamu wa pulisha muna provinsi ya Tete, alonga kuti namaganizwa newa iu nkabiza likirira. Nanja lipa pizu ya che maku matatu na chinai ya pulisha kwenye miseu tira kumalisa pidengwa. Mumedi Katisa, alonga wecha kuti iu anate zaduti na kulindira miseu na kuika mageti tira kuti anafamba mmiseu ya nkati wa provinsi yenu atuweze ntemo. Is zikalimpangwa za nchisena.
1: Mwabwa terepa pesere watu nkani zatu za nchinyungu na za nchisena kushukira kuno ku Radio Mosambiki muno ntete ndi natinepo nkati mwabhindi pangono ni ndime andi bzomu dati kumbira kwa mapakalipano tifike na ziziwiswa pesere watu.